Čovjek s dušom majstrala, Đani Stipanićev u 9.29, a mi ćemo u džir kroz vrijeme. Danas je 15. lipnja i na današnji dan 1924. američki Indijanci proglašeni su građanima SAD-a i dobili su pravo glasa. Nakon pregovora nogometnih asocijacija Francuske, Italije i Belgije u švicarskom Bazelu 1954. oformljena je UEFA. Na današnji dan 1963. rođena je američka glumica, redateljica i scenaristica Helen Hunt, dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu u romantičnoj komediji Bolje ne može. Ako niste gledali, svakako pogledajte. Američka glumica i producentrica Courtney Cox, bivša manekenka, najpoznatija po ulozi Monike Geller u popularnoj seriji Prijatelji, rođena je 1964. Danas je Sveti Vid, pa čestitamo imendan svima koji nose ime Vid, Vida i sve moguće izvedenice tog imena, a naravno Vidoncima najviše čestitamo od srca.